0: make sure a on the first and go.
1: Okay. Me share poster no so na me deep deep sa question.
0: Ah, me sukura mi ho bibi sa na mi bi sa na na no. Na na kwe mu se eye on the first me me da no ko a. It is here e keka ho no em se eye dwuma di e fo problem. Na na no mo di e ye di e no ye me me da ko a.
1: Okay. Nananum dia dia eh me mrenda kwa e bia na on the second or the third ni dia mo beye eh special party bia obianka ho mebo a okay okay oh him a good mi ja kwa ma wa kwa yi maybe sa o se e bia na wo bibi e be ka ka ho e bia me mi sa ho question but wo pesa wo ka wo ho kwa se wo ka
0: ya wapi sana ni na no ni kwa sawa na jumedia ipiti na na wapi sana na dia mesre ni sse kuidi yeni na yeti mo ena sse yebe kai frite che bra na yupo yangu yeno yebe chese na nano na na iti kuruso yena mule mo kete chini kuru kudu baby nsho wapa wamu apa budi wamu chini na nano ma brepa yeye iti na nano mu iki mati ya na esi kuru mura no ne ebiti juma obi bia ta awiye kanne ni a otemene se bi etresem ka yenfiniti e ma die ni die se no momra wo ye wo hene wo ye nyuma grebi se ye invite wo ye mi ye invite wo se ye fufuro to de bia to kwa fro wa na wo re fi akeka gumedi ni so e ma nkenye fu no ti wotimi nka anope ye na na ni ma good I am for buying for near ba me wo akene it's important mama nkoso ni ma
1: so
0: ni timo
1: umbra neno no
0: that's why
1: okay can be umwe na minti
0: me ti no ti na na hima go me wo ahem fo ba ne me sa wo ahema ne ahene na me ato na bo asese me pa
1: pia o
0: ti ne best pia wo ti ene no nye se pia me de me ye kristo ni ye nye bibia na bibia wo ye kristo ni wo me ma wo di ya yamma mene ne yamma ni itu ye kristo ne kura amamre ne amane ne eye wotia na de okan ne ye mide pa wodi pa e wan fama ke bia ho kura me yure yesu e no kura nso na no mi ko ya me beba mi be 2 days na wo mo po e wo ye kuro ntachima ye wa po ye wo fofie ye wo koside wo nti cha amamre ne nyina ye di wo ahenie mo na enu ti na ma ye mfa ahenie eni agoro no na ya ye wo bi man so ye be rese ye di ni di ni bua e fata ebe ma na nanu ahemfo na nanu ma ahemfo ni ahema ye be rese amambre ya ye bete ne di yesu ye di be ye ntuma ni ye nya he ni erubu sutume e pye di ampo kwa me be se ye adọ oni asase ye mpo ni amwa wo ma ye mre nsankoma ba chibodi e firi ni mono o mu nyina e shira ye obi a ye to ye nsafre obi a oba ni be ma awon
1: ya wo ka bibi ese se kristo wo ye kristo ni kura na enye hwe brebi eno de me gidi se no kwan so ano no ifi se jesus a ye nam no so ekwanya me ho no ono kura no na oye bronu ekuro bi ana amam bi omohene nti ohene de ana ahemfo de omo ese se omo mbreso se omo ye bibia ye nyina wo ye kristo ni wo ye kristo ni a beka ho because Jesus Christ was the king of the Jews nti ahin die eno so bible nti unia kristo ni onye kristo ni obia is invited men fa se me ye kristo ni nti bro no se etisa na men ko ho ti onye ba good ha na me no be si unless of course wo be bibiuma o pesa woka
0: eba so me dash manuel se tabi a match de modri die peto o peso o bibia no asem tentene uko bebi na ukata waitra soa kasa ya bibiribi kura na na utiti ya babu utiti ya medire nse na babu ya maanza sa
1: ok nana ohima good meda wasi bibiri nyami nshira use unya mbre ene echeche nkomo ti nyami ya aduma ya memrenda yenye na haye dieni ebechire Antwerp ni abetaye mwechi Ghana Council executive ana Ghana Council chairman ana Ghana Council members isanse nananom eka Ghana Council honu ya fane se omu activity nunu chiwa se yeko ne yeko buwa omu manwezi nana meja ukwane mawako
0: edas ya mika wansu yada wansu se wabu yitume jino hude urupa maye ya minshirao uwa kumoswa dibi ya uruma nyente na hundie u Bible edas Bye-bye.
1: Bye-bye.